асыл армандар, еңсеген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегіміздің жаршысы қатары Сулайха Асанбайқызының атқарушысындағы «Гелчи ардағым» деген ырды назарыңыздарға ұсынамыз. «Гелчи ардағым»

0: Керек келе маданият бір тал рөң оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керек келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа бұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі матаният бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі матаният адамзаттың ақыл

құрматты оқырмандар, еңсеген асыл жаныңыздар жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегіміздің жаршысы қатары Сулайха Асанбайқызының атқарушысындағы «Елші ардағым» деген ырды назарыңыздарға ұсынамыз. «Елші ардағым».

арбаңыздар, ардақты оқырмандар. Ыр көңіл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тарту ұласын деген ақдар тілекте көркем өнер сахнасы беруіңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын дегені қалауын айтып, микрофонда Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті оқырмандар, керемет ырлардан ыр білек сыншы, көркем өнер сахнасы беруіңіздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Ардақты оқырмандар, Алтынчайдағы Қашқар кеңірі жергесі алтын түске кірді. Біз бүгінгі айлық штақтарды аралап, күлдөнүгө назар түрмөгүбүздө, Юпурга ауданынын Терим шаарчасындагы